Witwiu, gala-gala, asaur meciu-ciu. Nah, ane belebet meciu-ciu. Nah, ane belebet. Aduh, mesin kang Deden, semangat gala-gala. Kaskeun teh goyangkeun sambil kekecosok.

teu kinten endah mah. Mangga nyakeun ka maca kali Pak Uca. Lajengkeun lagu nu salajengna. Tadi sana sepiring berdua na sana si Ida Layla sur mamin ku Ida Layla sana mangga taye artinya tadi mah DJ na taye mah asli kau mamin asli ya banyak nah daya cirikan ya mah